아이 꽤봉 마요 까라이 옥토레 유루 헤드 난디위 아니 까이까나 뽕왔다 뽕까뽕까 이워코이야 베레오가 하하레옹 마헤타오 헤카이 우뿌나 꽈라룬세모베 아뿌 아예 비벌호 Ambo pupu mandi o agüero a datizo ka abati ha kumandamo sun hayoka. Yo para ay pebu. Aha aroma sufe. Se papum pare. Tani sene puaka le kaya yuru aqua. Amuñane katuete. Se kokuepo imbaite. O paite hi upera. Se tapin ombo yewa. Riwasu kurekura.

아이 꽤봉 와요 까라이 옵뚜레 유루헤드 난디위 한유카이카나 뽕와따 뽀까뽀까 이워코이야 베레오가 하하레옹와 헤타오 헤카이 우뿌나 꼬라그노세 모베 아푸 아예 뷰러 Ambo pupu mandi o agüero a la tizoka a batija comandamos un hayoka. Yo para ay pegu. Ajá, aroma sufe. Se papum pare. Tanisene y puaca le calla yuru aqua. A muñane catuete. Se coquepo invaite. O paite y upera. Se tapin ombo yegua. Rigua.